ياك زيان زخمت كي مناسبتلك بيانات بيرلمدي Xitayning g'arbiy shimolidagi Chenxay o'lkasida u 2 qitim 5.7 ball va 5.8 ball yer tebriganligi xabar qilindi. Xitoy yer tebrash turi markazi tomonidan e'lon qilingan bayonot qaraganda markaziy nuqtasi Chenxay o'lkasining markazi Shining bilan bo'lgan orliqi taxminan 240 km 44 km keladigan nuposi az va dengiz yuzining egiz bo'lgan bir rayonda u 2 qitim 5.7 va 5.8 ball yer tebrigan. 10 kilometr chunqurlikda yuz bergan yer tebrashlarining birinchisi shu joyning vaqti 11dan 16 o'tganda, ikkinchisi bo'lsa 11dan 34 o'tganda yuz bergan. Yer tebrashlarida odam o'lish, yorilish yoki ziyon zahmat bor yo'qligi munosabatlikda hech qanday bayonot e'lon qilinmadi. Hurmatli radioanglovchilar, Yordaniya havo tavaliga kirgan bir uchqichsiz aeroplanni yetib tushdi. Rayonda jiddiychilik yuqori pallada turayotgan bir mazgilda yuz bergan bu voqea yaqinki kunlarda Yordaniya va Saudiya Arabistonida yuz bergan o'xshash voqealarning orqasidan yuz berdi. Hozirgacha hech bir guruhpa bu voqealarning mas'uliyatini ustiga olmadi. Davlatlik xabar agentligi Petroning oshkorlashicha Yordaniya armiyasi seshim kuni etgan tarafda davlatning sharq qismidagi cho'llikda podshohlik havo bo'shlig'iga kirgan bir uchqichsiz aeroplanni yetib tushgan. Armiya uchqichsiz aeroplanning Yordaniya havo bo'shlig'iga kirgandan keyin pachaqlab tashlanganligini bildirdi va hech qanday odam o'lish yoki moddiy ziyon ko'rilmaganligini aytdi. Bu vaqa Yordaniya armiyasining podshohlikni nishonlagan ikki uchqichsiz aeroplanni etib tushganligini qalagandan bir kun keyin yuz berdi. Isroil armiyasi mu Yordaniya chegarasiga yaqin joydagi ikki uchqichsiz aeroplanni pachaqlab tashlaganligini, biroq ularning Isroil havo bo'shlig'iga kirmaganligini bildirdi. Bu vaqa yana Saudiya Arabistonining dushanba kuni Iroq tarafidan etib tushirilgan va Saudiya Arabistoni neft asarlariga hujum qilishga urinigan bir qancha uchqichsiz aeroplanni pachaqlab tashlaganligini jakalig'indan kim meydonga keldi. Hech qaysi taraf uchqichsiz aeroplan voqealarining javobgarligini o'z ustiga olmadi. Yakshanba kuni Iron harbiy bayonotchisi Amerikaning oldingi 2 kun bo'yicha Ironga qaratgan hujumlarini to'xtatgandan keyin Tehronning bu harbiy mashg'ulotlarini to'xtatganligini e'lon qilgan edi. EUKS agentligi Amerika prezidenti Donald Trampning taxminan 2 hafta davomlashgan hujumlardan keyin armiyaga Ironga qaratgan texnik ko'p hujumlarni to'xtatish buyrug'i berganligini xabar qilgan edi. Washington bilan Tehron o'rtasidagi jiddiychilik yaqin haftalarda yuqori pallaga chiqqan edi. Amerika Ironning ichki qismiga hujumlarni qilgan bo'lsa, Iron mu Amerika harbiy askarlari va jabduqlari mavjud deb qaraydigan urullarni hujum nishoni qilib qaytarib zarba bergan edi. Hurmatli radioanglovchilar, Amerikaning Tinch okeanida kemalarga qilgan hujumlari zaharli chekimlik etkazchilikini azayta olmadi. Washington Post gazeti bu haqda analiz e'lon qildi. Amerika armiyasi zaharli chekimlik etkazchilik qilyapti deb qarab, Karaib dengizi va Tinch okeanidagi bir qism kemalarga hujum qilgan edi. Amerikaning zaharli chekimlik etkazchilik qilyotganligini ilgari surib, Karaib dengizi va Tinch okeanidagi bir qism kemalarga qilgan hujumlarining davlatga qaratilgan zaharli chekimlik oqimini azaytishda mag'lubiyat uchraganligi ilgari surildi. Washington Post gazetining Amerika zaharlik chekimlikka qarshi kurash idorasi chiqargan dokladga tayinib e'lon qilgan xabarda Amerika hukumatining zaharlik chekimlik etkazchilikka qarshi kurash ramkasida kemalarga qilgan hujumlarining etkazchilarning o'xshashmagan liniya va taktikalarni ishga solishiga sabab bo'lganligi bildirildi. Xabarda hujumlarning Amerikadagi zaharlik chekimlik ta'minotiga yoki bahosiga ta'sir ko'rsatmaganligi Etkazchilarning bo'lsa xalqaro dengizlarning o'rniga Amerika kuchlarining o'q chiqarish ehtimolligi tuvarak bo'lgan yaqin qirg'oq liniyalarida cho'ng paroxotlarni ishlatishga yuzlanganligi bildirildi. Etkazchilarning Amerika kuchlaridan qochish uchun havo yo'liga texnik ko'p tavakkul qilganligi, shunglashqa Karaib dengizi va Tinch okeanida zaharlik chekimlik to'shibotganligini ilgari surib, kemalarga qilingan hujumlarning zaharlik chekimlik oqimini azaytishda mag'lub bo'lganligi o'ttirib qo'yildi. Amerika armiyasining yaqinqi vaqtlarda zaharlik chekimlik etkazchilik qilayotganligini ilgari surib, Karaib dengizi va Tinch okeanidagi bir qism kemalarga hujum qilishi va ishchidagi kishilarni bevosita nishonlashi xalqaro jamiyatda sotsiz jazolash munozaralarini keltirib chiqargan edi. Hurmatli radioanglovchilar, BDT bosh kotibi Guterres Isroilga Suriyani o'z holiga qo'yib berish kerak dedi. Guterres